Budde Borma bini kukdui risab zagrisamu. Padia sazora tinyo sini tinini zatu ni korang panda, obo niya gulo noro kanai manai, kanatotok ni korang. Kanai tongdi tai logi otongdi.